da suni ya radofo umma ya ya krado ya rutel betwa ye ji ah mo fatan